0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب سانائے تاکائچی کے ساتھ سربراہ سطح کے سالانہ مذاکرات کریں گے۔ امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن ای پی ایف او نے مالی سال 2025-26 کے لیے ای پی ایف ڈپازٹ پر 8.25% شرح سود کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مرکز نے بھارت میں واٹس ایپ پر نئے یوزر نیم فیچر شروع کرنے سے متعلق میٹا کو نوٹس جاری کیا ہے اور 3 دن کے اندر یوزر نیم فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت دینے کی ہدایت دی ہے۔ دلی حکومت نے قومی راجدھانی میں موسمیاتی فضائی آلودگی پر مستقل طور پر قابو پانے کے لیے موسم سرما کی فضائی آلودگی سے متعلق ماسٹر پلان نوٹیفائی کر دیا ہے۔ فیفا عالمی کپ میں بیلجیم نے ایک سنسنی خیز میچ میں سینیگل کو 3-2 سے ہرا دیا، جس کے بعد بیلجیم ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے کے ساتھ ہی پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان پہلا T20 بین الاقوامی میچ بارش کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب سانائے تاکائچی کے ساتھ سربراہ سطح کے سالانہ مذاکرات کریں گے۔ سربراہ سطح کے مذاکرات دونوں فریقوں کو اس بات کا موقع فراہم کریں گے کہ وہ اپنے تمام باہمی تعاون کا جائزہ لیں اور انہیں مستحکم کریں، ساتھ ہی ساتھ آپسی مفادات کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ توقع ہے کہ وزیراعظم مودی اور وزیراعظم تاکائچی کے درمیان بات چیت کے بعد کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے جائیں گے۔ جاپان کی وزیراعظم بھارت کے 3 دن کے دورے پر کل نئی دلی پہنچی ہیں۔ وزیراعظم تاکائچی کا بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ دورہ بھارت اور جاپان کے درمیان خصوصی کلیدی اور عالمی شراکت داری کو آگے لے جانے میں اہم قدم ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ اقتصادی سلامتی کے تعلقات کا ایک کلیدی ستون سمجھا جا رہا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: نومبر 2024 میں ٹوکیو میں ہوئے پہلے اقتصادی سلامتی مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں نے کلیدی اشتراک کے لیے ترجیح شعبوں کے طور پر 5 شعبوں کی نشاندہی کی تھی۔ ان شعبوں میں سیمی کنڈکٹرز، اہم معدنیات، دوا سازی، صاف توانائی اور اطلاعات و مواصلاتی ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ ان اعلی سطحی سیاسی مصروفیات سے بھارت جاپان تعلقات کی عکاسی ہوتی ہے۔ حال ہی میں وزیراعظم نریندر مودی نے فرانس میں G7 سمٹ کے دوران جاپانی وزیراعظم کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ اس سے پہلے دونوں رہنماؤں نے گزشتہ سال نومبر میں جوہانسبرگ میں G7 سمٹ کے موقع پر ملاقات کی تھی۔ باہمی سطح کی سالانہ سربراہ میٹنگ شراکت داری کے کلیدی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ 2025 میں سالانہ سمٹ کے دوران جاپان بھارت کے درمیان انسانی وسائل کے تبادلے اور تعاون کے لیے ایک ایکشن پلان شروع کیا تھا، جس میں دونوں ملکوں کی طرف سے بھارت سے جاپان کے لیے 50,000 ہنرمند اور نیم ہنرمند عملے سمیت 5 سال میں 5,00,000 عملے کا تبادلہ کا منصوبہ ہے۔ سالانہ سمٹ کے علاوہ وزیر خارجہ، وزیر دفاع، این ایس اے، خارجہ سیکرٹری اور دیگر سطحوں پر بھی اعلی سطح کے تبادلے اور میٹنگیں باقاعدہ طور پر ہوتی رہتی ہیں۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: اس دوران وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وہ جاپان کی وزیراعظم سانائے تاکائچی کے ساتھ آج وسیع تر امور پر تبادلہ خیال کے منتظر ہیں، جس سے بھارت اور جاپان کے درمیان خصوصی کلیدی اور عالمی شراکت داری کو مزید وسعت ملے گی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ جاپان کی وزیراعظم کے بھارت دورے پر ان کی میزبانی کرنا ان کے لیے باعث مسرت ہوگا۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ محترمہ تاکائچی کی مشترکہ کوششوں کے ذریعے بھارت اور جاپان، بھارت بحر الکاہل اور اس سے آگے بھی امن و استحکام اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن ای پی ایف او نے مالی سال 2025-26 کے لیے ای پی ایف ڈپازٹ پر شرح سود 8.25% رکھنے سے متعلق سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ای پی ایف اسکیم 1952 پر محنت اور روزگار کی وزارت کی جانب سے منظوری ملنے کے بعد اس شرح سود کا اعلان کیا گیا ہے۔ ای پی ایف او نے اپنے علاقائی اور زونل دفاتر کو ہدایت دی ہے کہ وہ اراکین کے ای پی ایف کھاتوں میں منظور شدہ شرح کے مطابق سود کی رقم منتقل کرے۔ حکومت نے بھارت میں واٹس ایپ کے ذریعے یوزر نیم فیچر شروع کرنے سے متعلق میٹا کو نوٹس جاری کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے 3

0: کے اندر یوزر نیم فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت پیش کرنے کی میٹا کو ہدایت دی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: ذرائع نے بتایا کہ وزارت نے واٹس ایپ کی جانب سے کیے گئے عوامی اعلان کو نوٹ کیا ہے، جس کے تحت واٹس ایپ نے بھارت سمیت عالمی سطح پر یوزر نیم فیچر کا مرحلے وار طریقے سے آغاز کیا ہے. واٹس ایپ نے بتایا کہ یوزر نیم فیچر کے فعال ہو جانے کے بعد پیغام بھیجنے والے کا موبائل نمبر پہلی مرتبہ رابطہ کرنے والے شخص کو نظر نہیں آئے گا، اور اختیاری یوزر نیم کی اضافی کنٹرول کے لیے سیٹ کی جا سکتی ہے. ذرائع نے بتایا کہ اس بارے میں تشویش ہے کہ یوزر نیم فیچر کے ذریعے آن لائن دھوکہ دہی، جال سازی، ڈیجیٹل گرفتاری جیسے معاملوں اور جعلی شناخت ظاہر کرنے جیسے جرائم میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس بارے میں بھی تشویش ہے کہ یوزر نیم فیچر جعلی شناخت ظاہر کرنے اور خود کو کوئی اور ظاہر کرنے جیسے معاملوں کو بڑھاوا دے گا. ذرائع نے مزید بتایا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے میٹا کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ اس معاملے پر مشاورت ختم ہونے سے پہلے یوزر نیم فیچر کی شروعات نہ کرے. نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
0: دلی حکومت نے موسم سرما میں فضائی آلودگی پر مستقل طور پر قابو پانے سے متعلق ماسٹر پلان نوٹیفائی کر دیا ہے، جو قومی راجدھانی میں ہر سال 1 نومبر سے 28 فروری تک نافذ العمل رہے گا. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا ہے کہ نیا فریم ورک آلودگی کی روک تھام سے متعلق موجودہ اقدامات کو ضوابط کے واحد سیٹ کے تحت یکجا کرے گا، اور ہر موسم سرما میں الگ الگ احکامات جاری کیے بغیر ان ضوابط کے بر وقت نفاذ کو یقینی بنائے گا. یہ نوٹیفیکیشن ہوا کے معیار کے بندوبست سے متعلق کمیشن CAQR کے نظر ثانی شدہ GRAP رہنما خطوط اور سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی یکجا کرتا ہے. نئے ضابطوں کے مطابق مجاز پولیوشن انڈر کنٹرول PUC سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والی گاڑیوں کو پوری دلی میں سال بھر پیٹرول پمپ، CNG اور LPG اسٹیشنوں پر ایندھن فراہم نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ 1 نومبر سے 31 جنوری تک دلی سے باہر رجسٹر BS6 اخراج سے کم درجے کی گاڑیوں کا دلی میں داخلہ ممنوع رہے گا. نیوز ڈیسک سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
0: حکومت نے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری کو اگلے سال 14 جولائی تک 1 سال کی توسیع دے دی ہے. جناب مصری نے 15 جولائی 2024 کو خارجہ سیکرٹری کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا تھا. وہ جنوری 2019 سے دسمبر 2021 تک چین میں بھارت کے سفیر رہے ہیں. یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج صبح جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ سے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے یاتریوں کے پہلے جتھے کو روانہ کیا. 57 روزہ سالانہ یاترا سرکاری سطح پر کل سے کشمیر کے 2 راستوں سے شروع ہو گئی ہے، جو 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی. یاتریوں کا پہلا جتھا سخت سیکیورٹی کے دوران آج صبح سویرے جموں سے روانہ ہوا. یاترا اننت ناگ ضلع میں 48 کلومیٹر، روایتی نونون پہلگام اور گندربل ضلع میں 14 کلومیٹر بالتل راستے سے شروع ہوئی. سی سی ٹی وی کیمرے اور RFID ٹریکنگ راستوں پر کثیر سطحی سیکیورٹی کا سخت بندوبست کیا گیا ہے. یاتری جموں سری نگر قومی شاہراہ NH 44 پر سفر کریں گے. یاترا ٹریفک کے لیے مغل روڈ اور دھار روڈ جیسے متبادل راستوں پر سخت ممانعت ہے. آن لائن اور آف لائن رجسٹریشن دونوں پوری طرح سے سرگرمی سے جاری ہیں. تقریباً 4 لاکھ یاتریوں نے یاترا کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنا اندراج کرایا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے اگلے 2 دن کے دوران دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، گجرات، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور راجستھان میں آگے بڑھنے کا امکان ہے. محکمہ نے اگلے 2 دن تک ساحلی کرناٹک، گجرات، کونکن، گوا اور وسطی مہاراشٹر میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات سے متعلق ایجنسی نے مزید کہا کہ اگلے 3 دن تک ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش، اوڈیشا، سوراشٹر، کچھ، اتراکھنڈ اور ودربھ میں بھی اسی طرح کے موسمی حالات رہنے کا امکان ہے. اس دوران قومی راجدھانی دلی میں آج صبح شہر کے مختلف حصوں میں ہلکی بارش ہوئی، جس سے شہر کے رہائشیوں کو گرمی سے کچھ راحت ملی ہے. کیرلم کے زیادہ تر حصوں میں آج بارش کے کمزور ہونے کی توقع ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ کیرلم کے کوزیکوڈ، کنور اور कासरगोड के अलावा तमाम जिलों में

0: بارش کی شدت میں کمی آنے کا امکان ہے۔ کنور اور کاسرگوڈ جو کہ گزشتہ 2 دنوں کے لیے اورنج الرٹ پر تھے، آج ان ضلعوں میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ محکمے نے کوزیکوڈ ضلع کے لیے بدستور یلو الرٹ برقرار رکھا ہے۔ سی بی آئی نے ڈیجیٹل گرفتاری سائبر دھوکہ دہی کیس میں گجرات کے راجکوٹ سے ہریانہ کے ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل گرفتاری کی دھمکی کے تحت ایک خاتون معمر شہری کو 2 مختلف بینک کھاتوں سے 25 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم منتقل کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ شکایت کے مطابق متاثرہ خاتون کو ان نامعلوم افراد کی جانب سے دھمکی بھرے فون کال موصول ہوئے تھے، جو خود کو سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی افسران کے طور پر ظاہر کر رہے تھے۔ فون کرنے والے نامعلوم افراد نے جھوٹے دعوے کیے تھے کہ خاتون معمر شہری کے بینک کھاتے کو دہشت گردی سے متعلق سرگرمی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس معمر خاتون کو گرفتاری اور ان کی جائیداد ضبط کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اپنے دعووں کو معتبر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک فرضی قرقی کا حکم بھی بھیجا۔ تحقیقات کے دوران مجاز عدالت سے ضروری احکامات حاصل کرنے کے بعد متاثرہ خاتون کو 2,65,000 روپے ریفنڈ بھی کیے گئے تھے۔ سی بی آئی نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ دھوکہ دہی پر مبنی سرکاری سرمایہ کاری اسکیموں، قانون نافذ کرنے یا ریگولیٹری ایجنسیوں اور ڈیجیٹل گرفتاری گھپلوں کے نام پر کی گئی فرضی کال سمیت سائبر دھوکہ دہی کے خلاف چوکن نہ رہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سالسکاروں کے ذریعے جاری بالواسطہ مذاکرات کل دوحہ میں ختم ہو گئے۔ قطر کی حکومت کی جانب سے دیے گئے بیان کے مطابق دونوں فریقوں نے اس مہینے کی 9 تاریخ کو ایران کے سابق رہبر اعلی علی خامنائی کی آخری رسومات کے بعد مذاکرات جاری رکھنے سے اتفاق کیا ہے۔ میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے بتایا کہ دوحہ مذاکرات خوش اسلوبی سے جاری ہیں، کچھ تکنیکی سطح پر بات چیت پہلے سے ہی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے مرحلے کی بات چیت کے دوران ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائی کے بعد مذاکرات ایک مستحکم موقف کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ فیفا عالمی کپ میں بیلجیم اضافی وقت میں سینیگل کو 2-3 سے ہرانے کے بعد ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ اس طرح وہ پری کوارٹر فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کر گیا ہے۔ پری کوارٹر فائنل میں اب بیلجیم کا مقابلہ امریکہ یا بوسنیا ہرزیگووینیا میچ کے فاتح سے ہوگا۔ مردوں کے کرکٹ میں کل رات چیسٹر لی اسٹریٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان پہلا T20 بین الاقوامی میچ بارش کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقرر 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 189 رن بنائے، جس میں کپتان شریس ایئر نے سب سے زیادہ 47 گیندوں میں 68 رن بنائے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
1: شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے ڈیجیٹل انڈیا پروگرام کے 11 سال مکمل ہونے کے موقع پر وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو خصوصیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایک انقلابی قدم ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا پروگرام نے نئی سمت عطا کرتے ہوئے ترقی یافتہ اور خود کفیل بھارت کی مضبوط بنیاد رکھی ہے۔ جاپان کی وزیراعظم سینائے تکیچی نے 3 روزہ سرکاری دورے پر بھارت پہنچی۔ وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ 16ویں بھارت جاپان سالانہ چھوٹی کانفرنس میں کریں گے شرکت۔ اس خبر کو آج کے اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاب کی خبر ہے، بین الاقوامی بازار میں گیس کی قیمتوں میں تخفیف کے بعد ملک میں کمرشل LPG سلینڈروں کی قیمت میں کمی۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت ملک میں غیر قانونی دراندازی اور آبادی کے بدلتے ہوئے ڈھانچے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب سانائے تاکائچی کے ساتھ سربراہ سطح کے سالانہ مذاکرات کریں گے۔ امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن EPFO نے مالی سال 2025-26 کے لیے EPF ڈپازٹ پر 8.25% شرح سود کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مرکز نے بھارت میں واٹس ایپ پر نئے یوزر نیم فیچر شروع کرنے سے متعلق میٹا کو نوٹس جاری کیا ہے، اور 3 دن کے اندر یوزر نیم فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت دینے کی ہدایت دی ہے۔ دلی حکومت نے قومی راجدھانی میں موسمیاتی فضائی آلودگی پر مستقل طور پر قابو پانے کے لیے موسم سرما کی فضائی آلودگی سے متعلق ماسٹر پلان نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں بیلجیم نے ایک سنسنی خیز میچ میں سینیگل کو 3-2 سے ہرا دیا، جس کے بعد بیلجیم ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے کے ساتھ ہی پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ

0: مرکزی حکومت نے سماجی سیکورٹی 2020 پر کورٹ کے نفاذ کے حصے کے طور پر ای پی ایف اسکیم 1952 کی جگہ ملازمین کے پروویڈنٹ فنڈ ای پی ایف اسکیم 2026 کو نوٹیفائی کیا ہے۔ نئی اسکیم کے تحت ای پی ایف کی لازمی حصے داری میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ فیفا عالمی کپ میں ناک آؤٹ مرحلے میں ایکسٹرا ٹائم کے بعد شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیلجیم سینیگل کو 2-3 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ دوسری جانب معاون میزبان امریکہ نے 2002 کے بعد ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی پہلی جیت درج کی۔ اس نے بوسنیا ہرزگووینا کو 2-0 سے ہرایا اور پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب سنائی تکائچی سے سالانہ سربراہ بات چیت کی ہے۔ بھارت اور جاپان نے مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں جن میں اقتصادی، سیکورٹی اور توانائی کی یقینی فراہمی، ادویات اور رہائی کے شعبے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں عالمی دہشت گردی کے سلسلے میں جامع کنونشن کی بھارت کی تجویز کی ایک مرتبہ پھر حمایت کی گئی ہے۔ جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ سے عقیدت مندوں کا پہلا جتھا روانہ ہونے کے ساتھ ہی شری امرناتھ جی یاترا شروع ہو گئی ہے۔ جنوب مغربی مانسون پوری دلی میں پھیل گیا ہے، یہ شمالی اور مغربی ریاستوں کی جانب مزید آگے بڑھ رہا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں امریکہ نے 2002 کے بعد سے ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی پہلی جیت درج کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Shri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enters round of 16 in extra time victory over Senegal. India-Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defense and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said mutual trust is the biggest asset in today's time and the India-Japan bilateral partnership has stood the test of time. He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today, and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both countries.
2: آج بھارت اور جاپان دونوں ہی وشو کی سب سے بڑی اکانومیز میں سے ہیں۔ ایک فری، پراسپرس اور رولز بیسڈ انڈو پیسیفک ہماری ساجھا پراتھمکتا ہے۔ شیتر کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک اور مارکیٹ اکانومیز کے روپ میں آج ہم نے کئی مہتوپورن پہل کی ہیں۔ ان سے ہم مل کر پورے کھیتر میں شانتی، استھرتا اور پرگتی کا مارگ پرشست کریں گے۔
1: He stressed that both nations understand the importance of economic security and energy security. He added that technology partnership will be the most important pillar of India-Japan cooperation. Mr. Modi said to realize this vision, India and Japan have issued a joint statement in the field of AI.
2: ٹیکنالوجی پارٹنرشپ ہمارے سہیوگ کا سب سے مضبوط استمبھ بنے گی۔ اسی ویژن کو ساکار کرنے کے لیے آج اے آئی کے کھیتر میں